اور اسی طرح میں جانتی ہوں کہ if you have عمر خواجہ, اٹرنی عمر خواجہ on your side, then everything will be all right. اگر آپ unfortunately کسی کار یا ٹرک ایکسیڈنٹ میں انوالوڈ ہیں یا پھر دیر از اے سلپ اور فال انسیڈنٹ, تو یو آر ڈیفینیٹلی یو نو گوئنگ تھرو اے لاٹ آف اسٹریس, اور پیپر ورک, لیگیلٹیز, انشورنس کمپنیز کے ساتھ ڈیل کرنا, دی نٹیگریٹیز آف دی سچویشن اینڈ یور اون فزیکل اینڈ ایموشنل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. سو یو نیڈ این اٹرنی بائی یور سائڈ جو آپ کے لیے ان تمام ایکسٹرا چیزوں کا خیال رکھیں, اینڈ دیٹ اٹرنی از اٹرنی عمر خواجہ. ناٹ اونلی ول ہی ہیلپ یو فائٹ یور کیس بٹ گیٹ یو دا بیسٹ کمپنسیشن دیٹ یو ڈیزرو, اینڈ دا بیسٹ پارٹ از کہ آپ کو کچھ پے نہیں کرنا انٹل یو ون دا کیس. سو اٹ از اے ون ون سچویشن فار یو. یو اور سم ون یو نو از گوئنگ تھرو سم تھنگ لائک دیٹ, پلیز گیو دیم اٹرنی عمر خواجہ's نمبر. دیٹ نمبر از 469-300-5046. 469-300-5046 از دا نمبر, اور یو کین وزٹ دیئر ویب سائٹ وچ از اٹرنی عمر, او ایم اے آر, اٹرنی عمر ڈاٹ کام. آج کی اسپاٹ لائٹ ڈالی ہے ہم نے کرن جوہر پہ. دس از ایپیسوڈ 2 آف کرن جوہر. لاٹس آف بیوٹیفل میوزک آئی اسٹل ہیو لائنڈ اپ فار یو.